stvari sam nor. Jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Jesam nor, aha, jesam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jes mam krom.

0: вечно крижаю се по ти.
1: Сеќа ме да ја грца.
0: Не најдеш топли длани.
2: Je dobra, ne?
1: Ja.
2: Katero teh treh pesmi zdaj naraj slišala? Celo.
1: Tek je 12 sati.
2: Tek je 12 sati. In točno to boš tudi dobila, ker pač...
1: Ker vem, da imaš tudi ti zelo rad in ker ti dan s playlisto delam in naj bo ena po tvoje.
2: Za mene jo je dala, joj. To je drugače ene moje najljubše pesmi v življenju.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si in le tvoj pogum je bil kriv.